Da ja da na na ga ma ja da da ma ja ya na na da ya la ba ma ba go wa na ma a za da ga ja ma la ba ma lo la na go da ja ma ya ja ma lo la de ga na da ja za ga da na da ma a za da da ja da da ma ya ji a ba da